0: That was a really good party, man.
1: Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano sa nešto više oblačnosti, temperature između 17 i 32 stepena. U toku vikenda sunčano i toplo, temperature između 18 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.